Roj baş, katê we xweş be, temaşevan, nêmeyî delal û xoşewîst, xwişk û birayên ezîz. Em ê careke din bi hev re têkevin nava naveroka çîrokeke nû. Çîrokek ew jî pir bi sûdê û pir bi pendê. Ew çîroka me îro çi ye? Dibêjin melek, yanî qeral û wezîr. Ji hev re gotin, go şens hez, şens pir baş e û berdewam e di pêşerojê de, yan jî qedaset. Wezîr go, ê me ez dibêjim qedaset, çimka go sîfeta qedasetekî li tiştekî bû, gelekî li ber mirovan dibe bi qîmet û bi nirx û demê dikişîne. Lê ema şans û nesîb û kurmanciyê bin qurd û qudoş dibe demek wê hebe û bi dawî bibe û xelas be, yanî ne duv dirêje. Ê divê çi bikin? Divê ezmûneke çekin li ser tiştekî li erdê tecrubake çekin. Dibe melek dorê digere li kolana, li şara, yekî îro perîşanî belengazî bê pergal halî netihale. Dibîne û tîne qesra xwe wî dişo û vetişo û çekin cilû bergên xweşik lê dike û bêhna etrê lê dike û kolonya û lewan to wî dike wek deq. Wî dike sûrete gudatîne mdirê qesrê, nava wan û bedara, nav alem û rengek xweşik daye ku ev aya ana şensî wî ji me heye pir halî baş. Belê, ê wezîr go ez ê jî ez ê tecrûba xwe çêkim. Wezîr çû çanî, çû nava canwara ajala heywana, ê kerekî pir wilo xweşikî qelew neqand û anî nav millet. Xirxirk û mirxirk lê kirin û çekin wilo rengin wilo paqij lê kirin û tiştin dan serî wî û girê dan û hat bêguman qîmetin jî wezîrê û qedrî wî heyî hat nava wek dibêjî bajarê xwe ban kirin, bawar kirin ku werin vê derê ku hûn zanin, hûn dizanin ev ker, ev dîroka vî kerî çi ye? Belkî go navala. Çi dîroka vî kerî? Û ev kerê han ji sûlaleta kerê nebî pêxemberekî Xweda hebû silav û durûdê Xwedê lê Uzeyr. Uzeyr ji benî Israîl bû, kera xwe bi xwar bir çû Beytul Meqdis kera wî hebû, zikrê wê di Qur'anê dibûye. Go ev kerêyan ji sûlaleta wî kerî ye. Ewana dibin bav û kalê viya nebêj. Go werê wek ez ji wer dibêjim. Bibin wan xapand. Lê xel yeqîn kir. Xelkê yeqîn kir. Ê tu nema bû gora jin wî dênî ser serê xwe. Ê kam jêr çi bikin, kam çawa bikin? Go hûn ê jêr çi bikin, go cêwî xweş bikin, go jêr fêkî bînin, go jêr sebzayê bînin, go jêr şînkayê bînin, ceh bînin, genim bînin. Ê ew li halê xwe ew kerêhanê îcabû wek ê cî û warî wî, xaniyê wî tefedî dikir calê min eriya. Û hema alim hawilo wilo di ber sekînîn go çimkî evaya ji sûlaleta kerê pêxemberayî. Çi sîfet daye waya? Sîfeta qedase, qedaset daye. Qedaset pir demê dikişîne û pir duv dirêje. Uca gelek jî ana ji kesên dixwazin nêçîr bin di mejiyê mirovan de, di bahweriyê mirovan de, xapandinê dikin û bi vî nirxî xelkê dixapînin dibêjin filan kes ji filan kesê, filan kes bavî filan kesê yan jî wilo û xelpê tên xapandin bi olêv tê girêdan, bi romanê însaf tê girêdan. Belê qedaset ji hez gilkî birûmetir e. Lê ew jî êşek xedar e, alim gelek jî istixlal dikin û pê nanê xwe dixwin û heya îro jî heye û nehatî birîn. Em hêvîdarin mejiyê mirov tim şiyar be û tim mirov xwendevan be û mirov zana be, mirov nekeve xefkê wilo wek vê çîrokê, wek vê dosyayê ji mir xuyanê dike. Gelekî rûmeta hez dijwar e û gelekî dewra xwedilîze
تو وی مرو گلکی گلکی هشیار به و مرو زانا به و خوندوان به و لیکولین جه مرو هب و مرو بپرسه تا گو مرو نکه خفکین ولو ام هیویدارن گو و سود و پند و جوی جرو که گرد تماشوانو خوشویسنو هیجا و دلالنو ام هیویدارن ام جاره که دنجی ام دل کی خوش و بکیف خوشی و بشهنازی ام هفدو ببینن و گل کیجی بخاطره و هم ببینن تفدد خوشیده.